do ya to bedu extra Monday edition ya ma se je komo sala se ki lo wa nbe tu ja wa ya o ga de so omo ti ya ologin le lore eri eri ma ja ko wa si ayin de fun o mo ba lo ngo sara ni o eh okay gang gang gang Keke. Bedu extra. No smell smell. Ko wole ko wararo, ko repeti, ko meti ko gomu. O ya ko ti ma ye. Olowo odan lo wa nbe. Nbe ba ti ri eri to duro gbagbagba legbe mi nbi. Omo ni ke duro ti olo. Blacky. Iwo gaga Blacky. Iwo gaga Blacky ni. Okay, Blacky raise to power 2. Okay, ikan na to wa nbe Blacky raise to power 3. Olorun lo ni mo Blacky n demi. Mo mo gan. Awon kan lo je mo gbadun e. Show feel mi. Show feel mi. Oya ko ti ye agba lo le wa agba o meke ogboro wa ko epo

lẹyin opolopo wakati ta ti lo lenu ise ojo ko wa wa pelu okan apon lati sasiyori ton ti igbiyanju ti ko teti lati wa mu ki okan wo tutu pese lẹyin gbogbo ko ko janjan lati aro si lo ye ka jojo mo fi eto to doso sagbeje ara mara gba yagi yagi delivery efe asha ede yo tu ma gbewu otun wo luni selense lori kan ni diamond t.7 fm ilorin lojojumo lagu merin role 4 p.m. prompt lojojumo a delivery no dumb moment chai yo ti lo

0: ma gbọlọ ma gborin message ni to wo ipa le so ngbo bo to wo erana so ngbo to pe erana ni mi ya mi mi so lori baje baje mi laye mi egberun lowo ri ah won ti won kan won ba wo bi tan wi oda won aje sojo opole n tajo da siro le to ni lori eto ta pe ni adele bare arin ko in seju bi meji meta na loku ti mo ni eh ta de jo da siro le to ni nkan keke na ni aje nwo eja jo se nkan keke kan eh nibi ta so to ba so pe ah eni to fe fe yi o eni to love to fe fe yi ta ba so pe won ni orodile asa kan be nile won ro kan be ni dile won bo ba ti fi obe eyin je ni su tolori eyan le abo fo be eyin je ni su ah Oluwa ede RIP no rest in peace ni o. Oluwa lo so le fe ru eni be, abo le fe. To ba le fe kilode so fe yale ni to fi le fe. 09013655692 09013655692. O ko yin bele tin pe kuro le o. Eh eleyin lo. Kan bi o ton mo 09013655692. Eh lori oro na la wa pe rati omo eni ti won se. 09013655692 e lo ko yin bele tin pe a o. E kuro le o ko yin o. Okay. Oya, e da si. Se le feru eni be sa. Eh? Okunrin ni, okunrin ni, se yin le feru yawo be. Eh? Ah, te so, e ma binu, mo mo mo yin ko me ni. Eh, e ja ma da, adape oro wa, adape oro ori afefe le wa. Ori a bebe le mama binu o mama yin mu yin ko be ni awon ti o pe yarakun e ja da pe e ja wo nkan mi ta le so e lo ko yin bo le tin pe a o e se e kuro le o
1: pa gan
0: e se wo ko yin o
1: e wa da lo
0: e se adupe o
1: pa la di banke
0: okay se le fe ni ti bi okunrin le je yi se le fe ni ti family boyo ro le won so pe be ba le fe ki se pe e fe yawo mi kan o e wa yin ale ni o abi e nfo obe yin je risu e oluwa o lo nu rest in peace ni se le se be sa se le feru eni be
1: ah o le feru
0: ki le de se e fe ma fo be yin je yawo ni su ni
1: te ma fe ya e ma olo ni so yan
0: olo ni so ye yan eya ma wonu gbongba mi to fa yin mara te si le fe se to si fa yin mara Baba, lay lay lay lay. Tell me, you're too far, you mama. Well,
1: Baluokuru.
0: Well, yeah, well, Lumi. Oh, no, 1-3-6-5-5-6-9. One, the Baluokuru. We, my mama would just say, "I'll buy it too far, mama." Lumi, what the RIP? RIP. Then rest in peace. Oh, no, 1-3-6-5-5-6-9-5-2. Oh, no, 1-3-6-5-5-6-9-5-2. Lumi, you, where you know I'm, you know. O ko yin bo le tin pe a o
1: eta ola oluwa ni lati stadium road
0: okay se yin le fe re ni be bi iyawo to rokunrin ni yin
1: seri ibere yin yen
0: eh
1: o ni answer ye
0: answer yes or no na ni
1: ko yin ko ye okunrin tori okunrin me ni okunrin wa fun
0: ki se e ma gbo ki se pe fe fe iyawo e fe iyawo keji e fe kete kan fe ma yale ni abi ke ma e o fe yawo yawo abi ke no
1: bi a n se gugu nkan te n se na ni yawo keji ma wole
0: ah eh ni lokan pe fe yawo keji yes eyin ale eyin le fe we ni be yes or no ni o
1: eh
0: ni fe
1: mi ka wo obirin o pe
0: ah oda obirin o pe won ni ke je ka wo obirin o pe e wo an ti pelu ko obirin o pe ale ni te n fe boyo kunrin ni yin obirin ni yin ni eni te nfe to je pe oro le won ni pe be ba yin ale abi efo be yin je eni te nfe ni isu oluwa di ara pe oluwa lonu se le fe abi le fe e wa ni ko bere o pe hello ko yin bo tin pe a o
1: hello
0: o ko yin e kuro le o
1: aja yan si si ni baba abi lati ye ye ko ni
0: to baba beji se yin le fe ru eni bi abi le fe
1: seri
0: te wa ko yes or no ni bere mi se le fe abe le fe
1: te wa ji mo
0: eh
1: ah ya
0: le fe e le fe o yin na lo le kilode se
2: o yin lele die yen le fe
1: se
0: ba je ba ti ba wa pe wa e le le lori etu o na 1365569529 na loju oko e je we ni to wa bi ki we ni ka bi meji ka mo lo o ko yin bo le tin pe a o e se e kuro le o ko yin o
3: oruko mi ni oga senior mechanic ma won tada wa
0: to se yin le fe we ni ba be ni fe
3: e ma
0: le fe ni ti yin
3: mo le fe mo ni ngba mo ti mo pe bi o ba ti tin kan bayi bi o ti ri ni
0: to e wo pe wi ti le mi ya were were wo yin ta gbe wa dupe lowo yin eyin e mo lo die die ama ke to mo lo enikan ti rari wole o ibe ze tin lo e lo ko yin bo le tin pe a o eyin isin le mo ngbo yin o
1: oruko oruko mi ni ajo lati gase bi wallahi ni bere ni baun
0: wallahi le fe se fe fo be yin yawo yi wa be wa bi ah won sa lo mo fe mo pe se yawo wa nbe un pe kan pe fo mo yawo won mo fe gbon ti yawo won so ni e wa je mo lo foto ni adupe we yin te pe wa lori eto ta pe ni adil ah en kan ya to adupe obe akoko e se o ko yin ni papapa
4: oruko mi mi se ri fara tan yo
0: se le fe we ni bi abe le fe
4: o se le so bi ni kan ta njo ngbe bi
0: eh
4: ah ti kore
0: won
4: bodo
0: che
4: nkan
0: baun
4: o
0: wa
4: lo se o fi
0: ya weri ah ah e mo lo olorun ja ya weri e mo lo olorun ja ya weri olorun wa jogun ni akwa bi ti lo ko te malaka fe ire jalugun tan san prince tomo lati fa bola mo kon yen o ko papapa fi re na kana ka gba re lo kana kana e we je mo lo mo ti ole ayo ani damu
5: ayo eje ma se yin ni ma wole ma rora e ka san ka ru e ka lembi gbogbo akoko to ba ka yin ma aye to ba ka yin me eje ma ki yin o inu mi dun ga ayo mi ku fu gbogbo eyin obirin te layo lanfani ati ma gbo eto ifun talento ni abi lasiko ta wa yi tori ba meji kon ti mo gbede fun yin lanko ta wa yi nti o se gbogbo eyin obirin lanfani patapata gba ni o o se se keyin okun na ma bere pe ti yin ko eyan saduro na awon obe gangan la ni afojusu to da fun ju bayi e ma wo pe ohun te ngbo yi o mu idunu o mu ayo dani be ni awon le ise virago awon gangan ni won ni kinu mi o ma dun tori pe nti mo gbo latenu won ti mo fe ma da fun yin gan to lagba agba ni baba wo sapo ojo meji meta bayi ni sin o ti pe odun meta gba ko ta ti da ajo virago ta ti da kale bayi eni so mo mi won wa wo pe bo lati fe se to fi le wa stand out ti o fi da yato gangan lati si ayajo odun keta ta ti da virago kale ita ma se ayeye odun keta ta ti da ajo virago kale ni 1st of August yun ni ojo kini ninu osu kejo e ri pe gbogbo e ti se tan lati ma jora won fe yin obin te ba ngbo wa bayi a tori pe odun keta ajo virago ta ti da kale ta fe si ayeye bayi gbogbo awon ti won ti wa ninu akaso orire ohun lati odun keta ta ti wa bayi ni won ti mo tan ri titin sodo sapo won awon ti won oju olorun tan woju oko fun owo tele won o duro de gba won mo o awon gaga fura won won ti nawo si mo lebi won nawo sara won nawo si community iwo to wa jobirin to ngbo lasiko iwo gangan duro ko gbon ti ajo firago tan mu wa fun oloni ko le duro ko le daya to gede ngbe laarin awon obi egbe re yo babo won lenu onikanla ti gbo kun enu olofa nla ti gbo mota mo ko awon alejo awon bi bi okun e to je pe ipa awon lawujo ko kere mo ko won wa fun yin eta ina ni won o ba so pe eta oko oni nto bade e fe mi bale e gbadun wa e je mo gbe won wole loko kan ejeji amodo eni ti kokko lo virago queen won be nbi be ba ti gbo queen e ti mo pe nto da ni jebe de eyan fe mo tura won e ku dede asiko yi o
6: ẹkú dédé àsìkò yìí o ẹyin tí ẹ ń gbọ wá nílé lóko orúkọ tèmi ni ìyáàfin Rashidat Bukola Akeosola.
7: Eku dede asiko yi o gbogbo eyin ara ile oruko temi ni Adeola Taiwo ti mo je Virago Duchess fun ile ise Virago Project.
6: Mo ki gbogbo esi to n gbo mi ni wakati owo yi orukọ temi ni Omidan Olajumoke Shakirat ti mo je je Virago Voice fun eto Virago Project.
5: Ah o ti da bayi lale toni o n le ti gbo un awon asoju ile ise Virago awon gangan le ti gbo ko won loko kejeji ke won mu wa fun wa eja ma leki ni ohun le leyo kokan ke inu o le lanfani ati mu orire yin be odun keta Virago eti an pariwo re Virago Queen ebo bi o kini ohun to sokun fa da sile Virago gangan
6: ese won lotu kin to so nkan ti o se okun fa Virago kila npe ni Virago Virago je eto fun awon obirin awon obirin wo obirin takun takun alakikanju obirin ti o fe gbe dada se ni aye ti o fe ran oko lowo ti o fe je obinrin alalubarika fun omo fun idile ati fun gbogbo agbaye lapapo ohun la npe ni Virago ki wa ni idi ti a fi da Virago kale ni pe opolopo obinrin lo nsana ni lo ndamu lo nse wahala ki won to se bukata ki won to je ki won to mu awo obinrin la nse wahala pupo ju a se wahala lori omo a se wahala lori oko a se wahala lori ara wa at the end of the day nothing to show o si nkankan so idi ta fi wa wo ni pe a fe ki obirin ma duro de oko ko ma duro de boda fe de ko to se bukata obirin na ni eto lati ni anito anina ati aniseku idi ni ti a fi da eto Virago kale fun obirin lati gbe dada se ninu aye
5: e seun gan on le ti gbo won o gbogbo eyin obirin te fa fe gbe dada se elekeji ninu obere eyi ti n ta wọta sẹ ninu mi baba wo ta ta le ni eji eta erin kini nkan ohun to le je aseyori eyi te le fi takangba te le fi wura pe aseyori ti Virago to ti se ni lati bi odun meta ta ti da sile eje ngbo
6: adupe fun olohun oba wipe lati bi odun meta ti a ti da Virago kale a ti ran opolopo awon obirin ni owo awon elomi ti won ti rora won pin ninu aye obirin mi ti ko lo lewe to ti roi pe igba to won ti lo lewe o ti tan fun ohun na ni rara o a ti se iranlowo fun won ni ona ti won le gba lati fi ma ri owo gbo bukata ni rorun lalai ni se pe won woju enikan kankan to gbo bukata be na si ni a se iranlowo fun awon opolopo awon mo lewe awon to wa ni lewe girama a se idanileko to poye lati le ran won lowo ona ti won le gba nigba ti won ba ri ka awon alada awon kini won le se gege bi obirin to sese n bo wa to fe di omidan kini won le se ba won se le toju ara won ti o ni di pe won a di nkan kikan si adugbo ti o ni di pe awon okunrin a mo lo won bo se wu won so a ran won lowo lati se idanileko leyin na a tun fun won ni ebun perete ti won le lo nigba ti won ba n se alada won be na si ni opolopo lo ti je anfani idanileko wa ti won si n gbe dada se ninu aye ti inu won si n dun ti won si ti di millionaire ni di eto Virago yi so bebe ati bebe lo ta si ti dawo dada ta n se fun awon obirin wa duro
5: e seun gan kini ohun e se munu mi dun bi ti n gbo e ja tun ta ko so ki n lo si odo eni oje Virago Duchess ta won na ti won wa n bi bayi pelu mi e so fun mi ki n gbo tori pe eni oje Virago Queen won ti fi oko kan won ti fi pere meji won ti so awon nkan ta ba pade ni ayajo ojo Virago ti o wa lojo kini osu kejo yi awon nta le ri toka si won ti so ati pe awon nkan mi ti o tun wu awon eyan lara pe jemi na o tete darapo mo won won ti fi won ti jiyin re ta si to pada sibe e je wa mu bayi pe mo fe ke so fun awon eyan kini kan mo reti ni ijo ayajo odun keta Virago yi
7: gege bi akegbe mi se so ni pe eto yi o ti lamilaka ninu awon obirin ti won de ti je anfani e lopo ki wa ni nkan ti Queen of Impact ma se fun wa 3 years anniversary wa ta fe se yi atage ni Queens of Impact aya ba ti o nse iranlowo fun obirin lawujo ti o je ki igbe aye ko rorun ele ni pe lati pe apejo orisirise eyan awon obirin ti won wo ojo la won ti won wo pe bawo le mi na se fe nipa ninu aye gege bi obirin awa loludari alo idalu awujo bawo la wa na se fe se nkan to ma se anfani fun wa akoko ni be e pade awon obirin alakikan jo alalubarika ti won salaye bi ayeye yi se ma lo eto wa lorisirisi a se ayeye fun awon ti won ti gbegba oroke ti won ti se dandan ninu eto yi a jẹ́ kí àwọn èèyàn mọ̀ pé ètò yìí ó ti ń fi ipa hàn nínú ayé àwọn obìnrin. A ṣe ètò yìí a tún fi ṣí ojú ọ̀pọ̀lọpọ̀ obìnrin sí ọ̀nà táwọn náà lè fi láti lè ran ara wọn lọ́wọ́. Ètò yìí tún máa fún wọn ní access láti lè jẹ́ kí àwọn náà ní okoòwò tiwọn tí wọ́n á dúró riri tí òní máa jẹ́ obìnrin tó máa dúró dọ́kọ́ obìnrin tó máa wojú àbómi tó máa ṣe oríṣiríṣi nǹkan láì ṣe pé ìgbé ayé rọrùn. Ètò yìí fún wọn ní access láti lè jẹ́ kí ìgbé ayé kó rọrùn fún wọn. Eléyìí ni àwọn nǹkan tí a máa bá pàdé níbi ayẹyẹ ọdún kẹta. Èyí tó wá jẹ́ pàpáǹbarì ibẹ̀ ni wípé a ti ní opportunity tá a fi exposure ní opportunity nǹkan tí ó ń ṣẹlẹ̀ ní àwùjọ láti lè jẹ́ kí obìnrin ṣe àṣeyọrí tí a fi hàn yín. Eléyìí ni a fi wá ń pe gbogbo ìwọ tó bá jẹ́ obìnrin. Yálà obìnrin iléèwé ni ẹ́. Yálà o jẹ́ obìnrin tó ti retire. Yálà o jẹ́ obìnrin tó ń ṣòwò. Yálà o jẹ́ obìnrin tó ń wọ́nà àbáyọ. Ètò yìí máa jẹ́ àǹfààní fún ẹ.
5: Ẹ ṣeun gan.
6: Nọ́mbà tí a fẹ́ pè yìí tẹ yes 070
5: okay ọkan tí tàkò tó ẹ̀ sí yín torí pé ǹjẹ́ àwọn tá ti níṣẹ́ kan lọ́wọ́ tẹ́lẹ̀ ẹ̀ tí wọ́n wá ń wà lékún ṣé ètò yìí sọ wà fún wọn bí tán jẹ́ ọmọ orílẹ̀-èdè Nàìjíríà.
7: Ètò yìí ó wà fún ọ̀pọ̀lọpọ̀ èèyàn especially àwọn wo àwọn tí wọ́n jẹ́ ọmọ orílẹ̀-èdè àti ìlú ta wà nínú ẹ̀ yìí. Kí ni nǹkan tí ó máa jẹ́ àǹfààní fún wọn? Gbogbo alamọ bí ọ̀rọ̀ ajé ìlú ṣe lọ lásìkò yìí. Gbogbo alamọ oríṣiríṣi nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀. Ètò yìí ṣí ojú it will serve as an additional source of income fún wa láti lè rí ọ̀nà àbáyọ. Èmi náà jẹ́ civil servant. Mo dẹ̀ ń ṣe business yìí. Ó ń jẹ́ kí ìgbé ayé rọrùn fún mi láti lè gbé. Ayẹyẹ ọdún mẹ́ta yìí làwa fi sọ àkórí pé kí ni a tún fẹ́ ṣe láti lè fi liberate a lot of females. Beyond ni pé mò ń rí owó. Beyond ni pé mò ń gbégbé ìgbé ayé tó rọrùn. Kí ni ètò yìí tún máa ṣe fún ìwọ obìnrin tó ń gbọ́ mi láti lè jẹ́ kí àǹfààní ìwọ náà tẹ́tí kó máa gbọ́n bí ó ṣe máa lọ kí o lè tètè mú àsìkò ẹ ní òkúkúdùn ní on the 1st of August nínú ọdún tá a wà yìí wà á rí ìyàtọ̀ lára àwọn obìnrin.
5: 070 ninu bere ti mo tun fe bere e je nlo do Virago Voice oko na ba nso si fun ti akoko yi kini imaran e to le fun awon obirin ti won wa bayi ti won gbo ito yi
8: e seun olotu gbogbo obirin to n gbo mi ni wakati ti a wa ninu re yi e mo je ka ma rora wa pin sugbon tori pe gbogbo obirin lo ni igbega sometimes gbogbo kan ta ni loko ju right information ati right people to ma ran wa lo lati lo si oke lo sere mi ti mo ba yin soro yi na ati won to je student na ati won to je graduate ati won to je obirin to n gbo mi ni wakati owo yi to ba mo po ni nkan se ni ile aye to si ku fun o le ni anfani se eto Virago project ta pe ni queens of impact yi ki won na si wa ja anfani ninu re
5: 070 ní báyìí ẹ dákun ẹ wá sọ fún mi irú àwọn èèyàn wo gan la ń retí bí ètò yìí àkọ́kọ́ ẹlẹ́ẹ̀kejì ni pé báwo gan ni wọ́n ti wọlé àti pé ibo gan lètò yìí ni ó ti wáyé kí sì tún ní ìgbáradì tí wọ́n nílò láti máa gbáradì bọ̀ wá.
6: Ẹ ṣeun olóòtú gbogbo ìwọ tó bá ti mọra rẹ ní obìnrin tó dájú mọra rẹ pé obìnrin ni mí yálà ọmọléèwé ni yálà òṣìṣẹ́ ìjọba ni oníṣòwò ni aládàáni ni iṣẹ́ tó ń ṣe ni gbogbo ìwọ tó bá ti mọ̀ pé obìnrin ni mí tí mo sì fẹ́ gbé nǹkan dáadáa ṣe ètò yìí wà fún ọ. Ètò yìí máa wáyé ní NUTO tó wà ní Ajásẹ̀tì item 7 tó wà ní Asadam. Tí a bá wá fẹ́ wá síbẹ̀ kò ń ṣe irúwọ́ ògiri wá tíkẹ́ẹ̀tì la máa fi wọlé a sì ti ta a lot of tickets. Tíkẹ́ẹ̀tì ta máa fi wọlé ₦10,000 láta ticket àmọ́ fún àǹfààní pé kí àwọn èèyàn péréte àwọn èèyàn 50 nìkan náà la nídi látòrí ayélujára yìí wọn máa san 1,000 naira láti fi ní access sí venue yẹn 1,000 naira dákun torí tọlọ́hún ìwọ tó bá mọ̀ yìí pé ò ní kankan se pẹ̀lú ètò yìí mọ̀wùlẹ̀ tẹ yẹ́sì sí nọ́mbà ta fẹ́ pè yìí níwọ̀n bá tọ́dún ikú èmi náà fẹ́ gbé nǹkan ribiribi se ni kó tẹ yẹ́sì sí nọ́mbà tí a fẹ́ pè yìí 070
5: Virago Duchess, ẹ jẹ́ kí mi àti yan ọjọ́ káàdì ẹ̀ ńlẹ̀ fún tàsìkò yìí. Ìmọ̀ràn sókí fáwọn obìnrin tí ń gbọ́ wa lásìkò yìí.
7: Gbogbo ìwo obìnrin tí ò ń gbọ́ mi nísìn. Ayé ṣíkalẹ̀ fún ẹ láti lè jẹ àǹfààní Queens of Impact. Jẹ́ kí ayẹyẹ ọdún kẹta Virago Project yìí jẹ́ kó jẹ́ ìlapa oríire nínú ayé tiẹ̀ náà. Má bá wọn fìgbà la ẹ̀dọ́la wà nínú àwọn obìnrin tí wọ́n tayọ láwùjọ láti lè ṣàṣeyọrí. Ẹ ṣeun o. 070 31 46 88 83 070 31 46 88 83 070 31 46 88 83
5: ẹ ṣe gan ọ̀dàbọ̀ èmi àti yín àtúnmọ̀ ríra wa.